0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo.

0: Sendo
1: Semangu.
0: Mereka mengkonsumsi fitosamado pahit nggih Bu
1: nggih. Nggih.
0: Pirsa saking pundi?
1: Saking radio.
0: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
1: Kaku-kaku
0: ten pundi?
1: Niki cingklok.
0: Ten suku nggih.
1: Nggih, dengkul iki
0: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
1: Mboten.
0: Napa?
1: Cuma kaku
0: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk fitosa menika raosipun pripun sakniki?
1: Sadi lumayan.
0: Sampun wonten perubahan nggih?
1: Sampun.
0: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
1: Tiga.
0: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
1: Nggih.
0: Rutin pun telas pinten botol?
1: Sekawan.
0: Sekawan. Rutin nggih?
1: Nggih.
0: Pun kesupen mangke terus ngunjuk fitosa nggih Bu
1: nggih. Nggih.
0: Ampun kesupen nggih ngunjuk fitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Antara nama di